yembo bise ubetu yemno ya tamfoni misra wa me wasembi kase atamfo bo chekuwa ha.